Najslađi zrnka zgrozna, možme si lahko domislit. Najslađi zrnka zgrozna.